et scurt, areți cal fret, că crema cam al foc. Areți paraula, areți un gest, areți record, că-s fa prezent, areți